Eja nya babedu we ya sempa fm nesta 2026 afin sa ya she jumedi na se na no hwe me 2 Sundays na ne ya sha se ye we na ya sha se bo modern se obeto abande ama me na maka jumedi ni mo me pa cheo eya star 928 star 318 star na odi me code a show ya 5 na we mi azo hash na we follow prompt.